جان کراس بخش فارسی تیارتی امروز سه‌شنبه 19 ماه می 2026 برابر است با 29 اردیبهشت سال 1405 هجری شمسی. با سلام حضور شما شنوندگان عزیز بخش فارسی تیارتی. بخش اول برنامه فارسی تیارتی همه روزه از ساعت 12 الی 13:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز. بخش دوم برنامه فارسی تیارتی نیز همه روزه از ساعت 18:30 الی 19:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز و ماهوارهای ترکسات 4A در وضعیت عمودی با فرکانس 11985 مگاهرتز و سیمبولیت 27500، تایکام 3 در وضعیت افقی با فرکانس 3551 مگاهرتز و سیمولیت 13333 و اپتوس دی 2 در وضعیت عمودی با فرکانس 12644 مگاهرتز و سیمولیت 22500 تقدیم حضورتان می‌گردد. شنوندگان عزیز، در این بخش ابتدا مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان و سپس نیز برنامه‌های فلسطین، سرگذشت ناتمام یک سرزمین، لحظه‌های سرنوشت‌ساز تاریخ و سفرنامه به سمتان خواهد رسید.

خلاصه خبرها، رئیس جمهور ترکیه راهزنی دریای اسرائیل را به شدت محکوم کرد. دستاوردهای ساها اکسپو 2026، ترکیه دیگر فقط یک قدرت منطقه‌ای نیست. ترامپ: با توافق اصلی با ایران شانس خوبی وجود دارد. در تیراندازی به مرکز اسلامی سان دیگو 5 نفر از جمله 2 مهاجم احتمالی کشته شدند. تهدیدات وزیر راستگرای افراطی اسرائیلی علیه فلسطینیان ادامه دارد و با ادامه حملات اسرائیل با وجود آتش بس شمار قربانیان در لبنان از 3000 نفر فراتر رفت. توجه شما را به مشروع خبرها جلب می کنم. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه اقدامات اسرائیل علیه ناوگان جهانی صمود را محکوم کرد و آن را دزدی دریایی و راهزنی توصیف کرد. او همچنین از جامعه بین‌المللی خواست به آنچه اقدامات غیرقانونی اسرائیل نامید واکنش نشان دهد. اردوغان گفت رهگیری و حملات اسرائیل علیه این ماموریت کمک رسانی، همبستگی جهانی با فلسطینیان و تلاش برای پیگیری عدالت برای غزه را تضعیف نخواهد کرد. رئیس جمهور ترکیه افزود دزدی دریایی و راهزنی اسرائیل را با شدیدترین عبارات محکوم می‌کنیم. وی در ادامه گفت این ناوگان ماموریتی انسان دوستانه بود که از سوی فعالانی از حدود 40 کشور حمایت می‌شد. اردوغان از جامعه بین‌المللی خواست گام‌های ملموسی علیه اقدامات اسرائیل بردارد و تل‌آویو را متهم کرد که از طریق محاصره و حملات خود به غزه همچنان حقوق بین‌الملل را نقض می‌کند. ناوگان جهانی صمود در چارچوب تلاش‌های بین‌المللی برای به چالش کشیدن محاصره

غزه از سوی اسرائیل و رساندن کمک های انسان دوستانه به فلسطینیانی سازماندهی شد که پس از ماه‌ها حملات اسرائیل به این باریکه با وخامت شرایط انسانی روبرو هستند. این مأموریت شامل فعالان، پزشکان و مدافعان حقوق بشر است که با شناورهای حامل اقلام و کمک رسانی انسان دوستانه به مقصد غزه حرکت می کردند. در ترکیه ساها اکسپو 2026 به عنوان بزرگترین نمایشگاه دفاعی نه تنها در مقیاس کشوری بلکه در مقیاس سراسر اروپا برگزار شد. هم از نظر وسعت و هم به واسطه نوآوری هایی که ارائه کرد با ساب گسترده ای داشت و به روشنی نشان داد که ترکیه مدرن به سطح کاملا جدیدی از توسعه دست یافته است. آمار این رویداد تحسین برانگیز است. بیش از 1700 شرکت در این نمایشگاه حضور داشتند و شمار بازدید کنندگان به صدها هزار نفر رسید. در چارچوب برنامه تجاری 182 مراسم امضای قرارداد به ارزش قابل توجه 8 میلیارد دلار برگزار شد. در مجموع بیش از 1000 نمونه از محصولات دفاعی در معرض دید عموم قرار گرفت که 203 محصول برای اولین بار در ساها اکسپو 2026 به نمایش درآمدند. اما مهمترین غافلگیری که جهان را وادار کرد بار دیگر به توان نظامی آنکارا با احترام نگاه کند، رونمایی از پروژه موشک بالستیک قاره‌پیمای یلدرمهان بود، نامی که به معنای خان صاعقه‌ها است. این پروژه به نماد عبور ترکیه از چارچوب یک بازیگر صرفاً منطقه‌ای تبدیل شد. یلدرمهان با توان نابودی اهدافی در فاصله تا 6000 کیلومتر به طور بالقوه تمام خاورمیانه، اروپا و همچنین بخش بزرگی از آسیا و آفریقا را پوشش می‌دهد. نمایش چنین سلاحی در واقع اعلام مستقیم ورود ترکیه به باشگاه قدرت‌های نظامی جهانی است. مشخصات فنی این موشک قاره‌پیما بارز و ستودنی است. حتی اکثر سرعت آن به 25 ماخ می رسد، یعنی 25 برابر سرعت صوت، و وزن محمول جنگی آن 3000 کیلوگرم است. برای درک ابعاد این قدرت کافی است گفته شود که تنها یک اصابت از چنین موشکی می تواند تقریبا هر پایگاه نظامی مدرنی را به طور کامل نابود کند. استانبول با ثبت یکی از قوی ترین عملکردهای سالهای اخیر در حوزه گردشگری کنگره ها و نشست‌های بین المللی در آمار سال 2025 جهشی چشمگیر را تجربه کرد. ترکیه در سال 2025 با میزبانی 142 کنگره بین المللی بزرگ جایگاه خود را در رتبه 33 جهان حفظ کرد و در رده‌بندی اروپا نیز در جایگاه 18 قرار گرفت. این نشان می‌دهد که ترکیه به ویژه در زمینه گردشگری تجاری، رویدادها و نمایشگاه‌ها بار دیگر شتاب گرفته است. عملکرد استانبول به طور ویژه جلب توجه کرد. این شهر در سال 2025 با میزبانی از 95 کنگره بین‌المللی بزرگ به رتبه 13 اروپا و 18 جهان صعود کرد. بدین ترتیب استانبول در گردشگری کنگره‌ای به بهترین رتبه جهانی خود در 10 سال اخیر دست یافت. چند عامل اساسی در این پیشرفت نقش داشتند: موقعیت راهبردی استانبول میان اروپا و آسیا، مراکز مدرن کنگره و زیرساخت‌های پیشرفته هتلداری، افزایش خطوط پروازی و مزیت دسترسی ترانزیتی، افزایش رویدادها در حوزه‌های سلامت، فناوری، صنایع دفاعی و دانشگاهی، گرایش دوباره سازمان‌های بین‌المللی به برگزاری رویدادهای حضوری. گردشگری کنگره‌ای برخلاف گردشگری کلاسیک تفریحی حوزه‌ای به شمار می‌رود که میزان هزینه کرده هر فرد در آن بسیار بالاست. هزینه‌های اقامت، حمل و نقل، خدمات غذایی و خرید شرکت کنندگان بین‌المللی سهم مهمی در اقتصاد شهری دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که شانس بسیار خوبی برای دستیابی ایالات متحده و ایران به توافقی با هدف جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای وجود دارد. ترامپ این اظهارات را تنها چند ساعت پس از آن مطرح کرد که اعلام کرده بود یک حمله نظامی برنامه‌ریزی شده را به منظور فراهم شدن فرصت ادامه مذاکرات به تعویق انداخته است. ترامپ همچنین گفت رهبران متحدان مهم آمریکا در خاورمیانه از او خواستند حمله نظامی برنامه‌ریزی شده علیه ایران را که قرار بود روز سه‌شنبه انجام شود

0: به تعویق بیندازد تا مذاکرات با تهران ادامه یابد. با این حال او هشدار داد که در صورت عدم دستیابی به توافق، آمریکا آماده آغاز یک حمله گسترده خواهد بود. در جریان تیراندازی در یک مرکز اسلامی در سندیگو، 5 نفر از جمله 2 مظنون به حمله جان خود را از دست دادند. پلیس اعلام کرد که این حادثه به عنوان یک جنایت ناشی از نفرت در حال بررسی است. مقام ها اعلام کردند 2 مظنون نوجوان که روز دوشنبه به سوی مرکز اسلامی سندیگو تیراندازی کرده بودند، پس از کشتن 3 مرد دست به خودکشی زدند.
1: ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیریم.
0: ایتامار بن‌گویر، وزیر امنیت ملی راستگرای افراطی اسرائیل، پس از انتشار گزارش‌های مبنی بر اینکه دیوان کیفری بین‌المللی به طور محرمانه برای 5 مقام ارشد اسرائیلی حکم بازداشت صادر کرده است، پیام داد که به رویکرد تهاجمی خود علیه فلسطینیان ادامه خواهد داد. بن‌گویر پس از انتشار گزارش‌های وبسایت میدل ایست آی مستقر در لندن و روزنامه هارتس درباره احکام بازداشت دیوان کیفری بین‌المللی بیانیه‌ای کتبی منتشر کرد. او گفت: نمی‌ترسم و عقب نشینی نخواهم کرد. هیچ دستوری از لایحه نمی‌تواند مانع اجرای سیاست تهاجمی من علیه تروریست‌ها شود. بن‌گویر همچنین مدعی شد که دیوان کیفری بین‌المللی از تروریست‌ها حمایت می‌کند و در تلاش است اسرائیل را محدود سازد. نهادهای فلسطینی و بین‌المللی حقوق بشر به دلیل اظهارات تحریک‌آمیز بن‌گویر درباره اسرا و همچنین حملات گسترده او از قانون حمایت گسترده او از قانون اعدام فلسطینیان خواستار صدور حکم بازداشت علیه وی شده بودند. روزنامه هارتس در اسرائیل در گزارشی به تاریخ 17 مه اعلام کرده بود که به طور محرمانه علیه 5 مقام بلندپایه اسرائیلی شامل 3 سیاستمدار و 2 مقام نظامی حکم بازداشت صادر شده است. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، اعلام کرد گفتگوها با ایالات متحده همچنان از طریق میانجیگری پاکستان در جریان است. بقایی روز دوشنبه در اظهاراتی گفت: آن چیزی که با قطعیت میتوان گفت این است که بحث حق چیزی نیست که بخواهیم درباره اش گفتگو و مصالحه کنیم. حق ایران برای غنی‌سازی بر مبنای معاهده NPT شناسایی شده و نیازی نیست دیگران این حق را برای ایران شناسایی کنند، چرا که این حق وجود دارد. بقایی همچنین در واکنش به قطعنامه پیشنهادی آمریکا و بحرین درباره تنگه هرمز گفت: شورای امنیت نمیتواند ایران را مسئول ناامنی در منطقه بداند. او گفت: ما در تماس مستمر با کشورهای عضو هستیم، با چین و روسیه هم در ارتباط هستیم. چین و روسیه میدانند عامل اصلی تهدید دریانوردی آمریکاست. خودشان هم اعتراف کردند که شبیه دزدان دریایی عمل میکنند. بر اساس گزارش منابع امنیتی لبنان و خبرگزاری دولتی این کشور، اسرائیل حملات هوایی تازه‌ای را علیه جنوب لبنان انجام داد. حزب الله نیز اعلام کرد حملات جدیدی را علیه نیروهای اسرائیلی انجام داده است. بدین ترتیب با وجود تمدید آتش‌بس مورد حمایت آمریکا، جنگ در لبنان همچنان ادامه دارد. از زمان آغاز جنگ در 2 مارس بیش از 3000 نفر در لبنان جان باختند. ایلان ماسک در دعوای حقوقی علیه شرکت هوش مصنوعی اوپن ای آی شکست خورد. هیئت منصفه در آمریکا حکم داد که این شرکت مسئولیتی ندارد. ماسک نیز مدعی شده بود که این شرکت از مأموریت اولیه خود مبنی بر خدمت به بشریت منحرف شده است. در دادگاه فدرال شهر اوکلند کالیفرنیا، هیئت منصفه با رأی همه اعضا به این نتیجه رسید که ماسک شکایت خود را بیش از حد دیر مطرح کرده است. بررسی و مشورت هیئت منصفه کمتر از 2 ساعت طول کشید. و در پایان، باشگاه فوتبال زنان نایگو هیانگ از کره شمالی برای شرکت در مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان زنان آسیا به کره جنوبی سفر کرد. بدین ترتیب ورزشکاران کره شمالی پس از بیش از 7 سال برای نخستین بار پا به خاک کره جنوبی گذاشتند. کاروان 39 نفره باشگاه فوتبال زنان نایگو گوهینگ مستقر در پیونگیانگ با پروازی از پکن وارد فرودگاه بین‌المللی اینچئون شد. بازیکنان و اعضای کادر فنی تیم در میان توجه گسترده رسانه‌ها و تدابیر شدید امنیتی به سمت اتوبوس خود هدایت شدند. با وجود شعارهای خوشامدی در سوی گروه‌های حامی اتحاد دو کره، سکوت و رفتار بی‌احساس بازیکنان توجه بسیاری را جلب کرد. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها را از بخش فارسی TRT شنیدید. توجه شما را به ادامه برنامه‌ها جلب می‌کنیم.

امروز 19 ماه می روز بزرگداشت یاد آتاتورک، عید جوانان و ورزش است. با شور و شعف سال روز بزرگداشت یاد و خاطره مصطفی کمال آتاتورک، بنیانگذار جمهوری ترکیه و عید ملی ورزش و جوانان را گرامی می‌داریم. پس از پیروزی در جنگ رهایی بخش ملی و تأسیس جمهوری، آتاتورک به عنوان نخستین رئیس جمهور ترکیه انتخاب شد و بنیان نظامی نوین را پیریزی کرد. در راستای ارج نهادن به نقش جوانان در آینده کشور و ایجاد بستری برای ترویج ورزش و پرورش نسلی سالم و پویا، روز 19 مه به عنوان عید ملی ورزش و جوانان نامگذاری شد. هر ساله در این روز در سراسر کشور و همچنین در نمایندگی های جمهوری ترکیه در خارج از کشور مراسمی باشکوه برگزار می شود که در آن ضمن زنده نگه داشتن یاد و خاطریات ترک، این روز ملی با شور و اشتیاقی و وصف ناپذیر جشن گرفته می شود. عید ملی ورزش و جوانان ترکیه را گرامی می داریم.

شنوندگان گرامی، همکنون توجه شما را به دو ترانه جلب می‌کنیم از آژدها پدکان و سزن آکسو با عنوان فرو دالات.

شنوندگان گرامی، همکنون توجه شما را به برنامه‌ای جلب می‌کنیم با عنوان فلسطین، سرگذشت ناتمام یک سرزمین. با هم بشنویم.

شنوندگان عزیز، در فلسطین زمان گاهی نه با ساعتها بلکه با درختان سنجیده می شود. وقتی به یک درخت زیتون نگاه می کنید، نه تنها تنه آن را می بینید بلکه خاطره ای را می بینید که در طول هزاران سال به آرامی انباشته شده است. در این سرزمین، یک درخت زیتون چیزی فراتر از یک موجود زنده ریشه دار در خاک است. این درخت سمبل هویت، صبر، دلبستگی و وابستگی است. با این حال در زبان شاعران، این ریشه صرفاً یک واقعیت گیاه‌شناسی نیست بلکه سمبل موجودیت است. این ریشه نه تنها گذشته بلکه مقاومتی خاموش در برابر اشغال را نیز نمایان می‌سازد.

برای یک فلسطینی درخت زیتون فقط یک درخت نیست بلکه عضوی از خانواده است. برای نوزاد کاشته می شود، به یاد پدر بزرگ فوت شده آبیاری می شود و وقتی زمان برداشت فرا می رسد، مزارع دیگر منطقه تولید نیستند و به مکانی برای خاطرات تبدیل می شود. پدوی توغن در شعر خود به نام ندای زمین این احساس را چنین فریاد می زند. آیا باید اینجا بمانم تا به عنوان یک غریبه در سرزمینی بیگانه بمیرم؟ آیا باید بمانم؟ چه کسی این را گفته است؟ من به سرزمین محبوبم باز خواهم گشت. چون اینجا ماندن فقط یک ترجیح جغرافیایی نیست، بلکه نوعی وابستگی و پیوند است. داستان درخت زیتون در این سرزمین ها به هزاران سال پیش از این برمی گردد. کاوش های باستانشناسی در مناطق مجمد و بیسان، گودال های زیتونی با قدمتی بیش از 4000 را کشف کردند. در بیت لحم درختانی وجود دارند که هنوز پابرجا هستند و بیش از 5000 سال قدمت دارند. یعنی یک درخت را تصور بکنید. درختی که از امپراتوری ها بیشتر عمر می کند و شاهد هر دوره ای از تاریخ است. ولی زیتون چیزی بیش از یک نماد است. درختان زیتون در فلسطین تقریباً نیمی از زمین‌های کشاورزی را پر کردند. این درختان منبع امرار معاش صدها هزار خانواده هستند. در اینجا حتی یک دانه زیتون فقط خوردنی نیست بلکه سمبل خانه و خانواده است. به همین دلیل است که به آن طلای سبز می‌گویند. اما این طلا همیشه در سایه اشغال تهدید می شود. سال هاست که نیروهای اشغالگر اسرائیلی و شهرک نشینان به طور سیستماتیک میلیون ها درخت زیتون را ریشه‌کن کرده و سوزاندند. همانطور که سمیع القاسم روزنامه‌نگار و شاعر فلسطینی در شعر راست قامت گام برمی‌دارم می‌گوید، من با چهره امیدوار، سری افراشته، شاخه زیتون در دست و تابوت بر دوش راه می‌روم. در ذهن خود تصور بکنید یک زن مسن فلسطینی درخت زیتون باستانی را در مقابل بولدوزرها در آغوش کشیده است. او تنه خود را سپر کرده تا از قطع شدن درخت جلوگیری بکند. زیرا قطع درخت مانند قطع حافظه و تاریخ یک ملت است. زیتون در این سرزمین چیزی بیش از یک گیاه است. این درخت تجسم آشکار صبر و مقاومتی خاموش است. داستان بی پایان فلسطین نه در صفحات کتاب ها بلکه در میان آن ریشه ها نگاشته شده است. زیرا ریشه هایی وجود دارند که چقدر هم که بریده شوند، زمین هرگز از آنها دست نمی کشد و هرگز از تلاش برای رسیدن به آسمان منصرف نمی شود.

باغبان گر 5 روزی صحبت گل بایدش، بر جفای خار هجران صبر بلبل بایدش. ای دل اندر بند زلفش از پریشانی منال، مرغ زیرک چون به دام افتد تحمل بایدش. همچنان شنونده بخش فارسی تی‌آر‌تی هستید. شنوندگان گرامی، همکنون توجه شما را به دو ترانه زیبا با نامهای دومان گوزلوم از گوکان وزن و بو شهر سنبهار گلده از دنیستکی و در ادامه برنامه لحظه‌های سرنوشت ساز تاریخ جلب می کنم.

ترین تون که حدود ساعت 8 صبح 26 دسامبر آغاز شد، تنها 45 دقیقه طول کشید. سربازان گیج و حسی تقریبا هیچ مقاومتی از خود نشان ندادند. ارتش امریکا تنها 2 تلفات متهم شد و بیش از 900 سرباز دشمن را به اسارت گرفت. در حالی که حمله ترنتون ممکن است در مقیاس نظامی یک درگیری کوچک به نظر برسد، ولی تأثیر روانی آن بسیار زیاد بود. به لطف این پیروزی، سربازانی که به پایان خدمت خود نزدیک می شدند، متقاعد شدند که در ارتش بمانند. ایمان عمومی به انقلاب استقلال دوباره زنده شد و از همه مهمتر، قدرت‌های اروپایی به ویژه فرانسه کم کم متوجه شدند که این شورش باید جدی گرفته شود. عبور از رودخانه دلاور چیزی بیش از عبور از یک رودخانه بود. این همان مقطع حساسی بود که نبوغ نظامی با ناامیدی در هم آمیخت و پایه‌های آمریکای مدرن را بنا نهاد. آن شب آبهای دلاور شاهد وقوع یک انقلاب بزرگ بود و جورج واشنگتن سرنوشت یک ملت را از یک سوی رودخانه به سوی دیگر منتقل کرد. به همین دلیل است که مورخان می‌گویند انقلاب آمریکا می توانست در یک شب به پایان برسد، اما در یک شب نیز نجات یافت. بنابراین نبرد دلاور نه به عنوان لحظه پیروزی انقلاب آمریکا، بلکه به عنوان لحظه‌ای که از شکست نجات یافت به یاد آورده می شود.

گر بی دل و بی دستم و از عشق تو پا بستم، بس بند که بشکستم آهسته که سرمستم. در مجلس حیرانی جانیست مرا جانی، زان شد که تو می دانی آهسته که سرمستم. پیش آی دمی جانم زین بیش مرنجانم، ای دلبر خندانم آهسته که سرمستم. شنونده بخش فارسی تیارتی هستید با قطعه شعری پرمفهوم از مولانای جان و دل. دو ترانه می شنویم با نامهای یا کارگشرم از آژدپکان و تابورجو از برکای و در ادامه برنامه سفرنامه را می شنوید.

شنوندگان عزیز سلام، سیران هستم. توی این بخش از سفرم به یکی از جادویی ترین ایستگاه‌های جنوب ایژه رسیدم، فتیه و اولودنیس. اینجا فقط با خلیج‌های فیروزه‌ای شناخته نمیشه، بلکه ردپای تاریخ، آرامش روح و ماجراجویی‌هاش تو اوج آسمون اون رو به یه دنیای دیگه بدل کرده. بیاین با هم آسمون و هم خاک این سرزمین شگفت‌انگیز رو لمس کنیم. اولین مقصد من روستایی میون فتیگه و اولودنیس که زیر سایه درختای کاج پنهان شده و انگار زمان توی اون متوقف شده. روستایی به اسم روستای کایاکوی، خونه های سنگی که به ترتیب تو شیب کوه چیده شدن، کوچه هایی که از دل سکوت انگار دارن با ما حرف می زنن. اینجا محل زندگی یونانی هایی بوده که بعد از تبادل جمعیت در سال 1923 روستا رو ترک کردن. امروز کلیساهای محافظت شده، دیوارهای نقاشی شده و سنگفرش‌های قدیمی این روستا رو به موزه‌ای در فضای باز تبدیل کردند.

هرچی بالاتر میرین خلیج سوکسو در پایین دستتون ظاهر میشه و نسیم خنکی که صورتتون رو نوازش میکنه انگار داره باری از دوش زمان برمیداره. در دامنه روستا زنانی رو میبینین که جلوی خونه هاشون با آرد سبوس، اسفناج، پنیر و سبزی های تازه گزلمه میپزن. غذایی که هم مزهش سیر کننده است، هم پر از مهره. یا میتونی توی آلاچیق ها که زیر سایه برگ های مو ساخته شدن، غذای خونگی خودتون رو با آرامش نوشه جان کنید. کایاکوی تنها جایگاه تاریخ نیست، بلکه نماد سکوت، طبیعت و آهستگیه. از مسیرهای پشتی این روستا پیاده یا با خودرو به آبهای نیلگونه اولودنیز نزدیکتر میشید. در ادامه مسیر ساحلیم به خلیجی آروم و بکر رسیدم. خلیج گمیله. نور خورشید از میون شاخه های کاج عبور می کرد و روی آب زلال می رقصید. یه سو بوی نمک دریای مدیترانه، سوی دیگه صدای پرنده ها. آروم، ساکت، مثل دعای طبیعت گونه بود. اگه با قایق کمی دور بشید، جزیره شوالیه چشمک می زنه. جزیره ای که جز چند تا هتل کوچیک و رستوران بکر و دست نخورده باقی مونده. اسم این جزیره از شوالیه های صلیبی گرفته شده که گفته میشه زمانی تو اینجا زندگی میکردن. تاریخ و طبیعت انگار اینجا با هم برای سکوت پیمان بستند. وقتی به مرکز فتیه رسیدم، اولین کاری که کردم بالا رفتن از قلعه فتیه بود. از دیوارهای سنگی این قلعه باستانی که چشمانداز خلیج رو در بر می‌گیرند، تاریخ و منظره در آغوش همند. بعد به آغاز مسیر باستانی لیکیا رسیدم. مسیری که نه فقط مقصدی برای کوهنوردا، بلکه برای عاشقای تاریخ، طبیعت و آزادیه. در امتداد این راه دریای مدیترانه زیر پاها گسترده میشه و با هر قدم نفس زمان با گذشته درآمیخته میشه. دل فتیه جایی به نام بازار پسپاتور. کوچه های باریک سنگ فرش شده، مغازه های رنگارنگ، بوی ادویه و کافه های کوچیک، همه جای اون پر از زندگیه. با مغازه دارا گفتگو کردم، صنایع دستی محلی رو دیدم. زمان اینجا جور دیگه‌ای میگذره، نه شتابی هست نه اضطرابی، تنها و تنها زندگی کردن هست. حتی یه لیوان لیمونات در پسپاتور طعم دیگه‌ای داره. وقتی صحبت از اوج گرفتن میشه، این بار واقعا اوج گرفتم. به سوی صومعه آفکوله رفتم. این بنای مرموز که بر فراز صخره ها ساخته شده، هم مکانیه برای خلوت و هم نقطه‌ایه برای تماشای بی‌نظیرترین منظره ها. در مسیر باریک و سنگی بالا رفتن، درسته که پاها خسته میشه، ولی به همون مقدار روح آروم میشه. از اون بالا وقتی به مدیترانه نگاه میکنید، افق هم به شما نزدیکتر میرسه. انگار آسمون و زمین توی این نقطه همدیگر رو لمس میکنن. و بعد شهر باستانی تلوس، کمی بیرون تر از فتیه اما تو قلب تاریخ، یکی از مهمترین شهرهای تمدن لیکیا، با آکروپول، تئاتر و آرامگاه‌های سنگیش، گویی موزه‌ای بدون سقف. میگن قهرمان اسطوره‌ای بلروفونتس اینجا زندگی می‌کرده. اینجا اسطوره و تاریخ دست در دست هم دارن و در مسیری که قدم می‌زنید، گذشته با شما همراه میشه. اما این سفر تنها مختص روی زمین نبود.
این بار مسیرم به سوی آسمون بود. وقتی به اولودنیز رسیدم، تصمیم گرفتم آرزوی دیرینم رو محقق کنم. پرواز با پاراگلایدر. در کنار ساحل با یه آژانس تور آشنا شدم. تیمی حرفه‌ای و با تجربه بودن. بعد از دریافت آموزش‌های لازم و هماهنگی‌ها، صبح زود به سمت کوه باباداغ حرکت کردیم. هرچی به قله نزدیکتر می شدیم، ضربان قلبم تندتر می زد. وقتی به بالا رسیدیم، منظره نفسگیر بود. یک سو تالاب نیلگون اولودنیز، سوی دیگه کوههای پوشیده از درختای کاج. همه چیز آماده شد. بعد از یه آموزش کوتاه، همراه با خلبان دویدیم و ناگهان پاهام از زمین جدا شد. من توی آسمون بودم. در این اوج انسان فقط پرواز نمی کنه، گویی خودش رو از بیرون نگاه می کنه. خطوط ساحلی زیر پا، بازتاب نور خورشید روی دریا، مسیرهایی که تو دل جنگل گم میشن، همه چیز آرومتر و ژرفتر میشه. با خلبان چند کلمه‌ای صحبت کردیم، گاهی سکوت کردیم و فقط صدای باد رو شنیدیم. شاید این لحظه معنای واقعی آزادی بود. اینجا فقط در حال زندگی می کردم. وقتی اولودنیز زیر پام گسترده بود، دلم یه بار دیگه عاشق این سرزمین شد. عزیزای من، توی این بخش هم با هم تو کوچه های سنگی فتیه قدم زدیم، تو آبهای آبی اولودنیز شناور شدیم و از آسمون به زمین نگریستیم. اما این سفر هنوز به پایان نرسیده. مقصد بعدی من آنتالیاست. در دامنه کوههای توروس و در کنار سواحل گرم مدیترانه ماجراهای تازه‌ای در انتظار منند. تا اون موقع خدا نگهدار.

عناوین خبرها: ترکیه راهزنی دریایی اسرائیل را به شدت محکوم کرد. دستاوردهای ساها اکسپو 2026: ترکیه دیگر فقط یک قدرت منطقه‌ای نیست. ترامپ: برای توافق هسته‌ای با ایران شانس خوبی وجود دارد. در تیراندازی به مرکز اسلامی سان دیگو 5 نفر از جمله 2 مهاجم احتمالی کشته شدند. ادامه تهدیدات وزیر راستگرای افراطی اسرائیلی علیه فلسطینیان و با ادامه حملات اسرائیل با وجود آتش بس شمار قربانیان در لبنان از 3000 نفر گذشت. اینجا آنکاراست، بخش فارسی تیارتی. شنوندگان عزیز، با تشکر از همراهی شما، بخش اول برنامه فارسی تیارتی را در اینجا به پایان می رسانیم. با آرزوی سلامتی برای همه شما عزیزان، تا برنامه عصر شما را به خدا می سپاریم. شاد و پیروز و سرشار از امید باشید.

0: ازو هیرادو کسانتان که دشالگتو این کت. ولادیمیر پوتین و روسانو کشی جین پین که اینایانو پینگین پن فونتوش ترکلاش و کت ویتاتو تا کرش کدلم رول از انرگیتیکای اگتمو کدیش رول ایشو سیرانی هابرو رول. من دوستان پوکالا سوتن هودان ترامپ امریکای نوک از امریکای ایران ها بوریده این که نابالاتو گتوت هود چوش دلاغو سون وگنریست او که نایی وزد اول از او دا ولادیمیر پوتین و روسانو کشوی پین کینه الان فوتال گزود پکینگ بن پوتین تا نیپی کل دوت ده گولی شنک بلوتای الود اون نپیش خیواتولو سر مونیا کرتی بن فقط دک ماد مکرز دوت ده که که دولدولو ترگل اشوک. امک بسیلی شک نپرندین او که دولدولو کپچولاتو که کرش کدلم از امریکای ایران ها برو از انرگیتیکای گتمو کدیش اشو از اوکرانه کنفلیکتو سرپد دک. پوتین اگ اوت منیسترانو که اتش بول نیوز منیستر بولیش و ستن برک بلالو دلگاتیو کشورتل. از ایروپای اونیو این تیزمه ایدهیکلنش مگالا پوداش کتوده که تویان رندلت رول امیگا کزوش ترانس اتلانتی کرش کدن می چومک اگش ریسینک ویگروی تشهر ایرانیونک. از ایروپای اونیو این تیزمه ایدهیکلنش مگالا پوداش رایوتوده که تویان رندلت کپچن می که دزر حسونه ده گزوش حسونه یدی که او اوشو کزوش نیلت گزد وان تاری فرقا کپچولوتوش المید هیواتو دک فیگرا های تنه. از دیلن توشلی پیشنک تکیم تطوی او ترانس اتلانتی کرش کدن می چومک اگش ریسینک هیواتالو شایتی تله فلمین تو کیت پارتنر کسوتی کسوشایی کپشاتوک مکرو شیتی شفلت. آسمین اردوان رجب طایب اردوان که سوشای گرنوک فلشیگه وید نوشیگالات ایلت رهی و ترو کنها حتیت ایدین ایمار اتو دیگال کلومه رنده سکمک. آکلونگش پروگرام شورازد ما شو سونگه دیگه شو سونه دیگه که زود سایلک ماید شو سلم شیگه استو که ایلت شنی لوروک شیگ از استالون مدود ویشله. از نارند که ایفولی هیتنا ترو کنها ای سازداش کلتورال شروک شید گیت اشمید به متعتیک از اگز فیلاغ نک.
1: او تیارتی ترکیه هنگ رادیو یانک هیر میشورد هایگ.
0: دنا ترامپ امریکایانو که الان تطوی دوسته گشوی تالمو گوش لیپی شکل حالا دو زیران اولو حبرو لسداره شفلی نا جون گوشان ویگت فوقونگ وطننک حبرونن شلگونگ وانه بلو خیزت بل اوچ گندلوم خود است نا جون گوشان لسدار یک نم لسنک نوکلارش فک برای که شره میلم است نا جون سیب مودون فوق یک رندزنی ای فوق آمازو ترامپ امریکایانوک. آرندور شیک توب میند هارمینز فکورده شیک سم سریعید فوقلاد لاز سندیو قیمت رتبن هرومن برد مگلوتی سن ایوش فکوره شکست کتوده لکه شکبن اروشی تطیق مگاس امریکی حتو شاگوک. آزنز نکلارش فل اگل و سروزت اینک وزت و یارو فیگل مستدت حدو زگشت آرابه میر شیگل